Rujak Cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi

0: Wonten Nurbayan kalian ning Lilin Herlina nggih, wonten Tresna Waranggono ingkang sampun kula putraken, kula wau kagem Pangkobar ingkang wonten Mojosari. Lajeng PR-ipun kula tasih menyisakan terminal Medion Ngawi mengaten nggih. Lah menika tasih wonten wedalipun monggo ingkang badhe minggah utawi ingkang badhe kekono kula sumanggaaken 5462961 ugi lan WA-nipun Pro 4 Arek Isropo ya mengaten nggih mumpung tasih wonten wedalipun. Sugeng dalu layang kangen.
1: Sugeng dalu ning ayu ato layang kangen.
0: Nggih, Cak Lasmono monggo, lakunipun apa?
1: Lakune wae njenengan jejer.
0: Pangestu sae.
1: Lakune nderek mawon pok puter sing eco-eco.
0: Oh, nggih, siap. Salamipun.
1: Pangge kroncong mawon sing terang kroncong ya.
0: Kroncong.
1: Salam kangge sedaya kemawon.
0: Oh, nggih.
1: Ning Yuwarto.
0: Nggih, nggih.
1: Kangge nyatu dadi semangat gendur atus-atus.
0: Matur nuwun, rayu-rayu. Nggih, monggo-monggo. Niki campur sari lho, nggih. Heeh. Nek kroncong mangke dalu, nggih to? Betul. Kroncong nanti malam sama Cak Wahyu Chan. Ya sampun langsung kemawon menika monggo londi ki mau urung tak siap ke cepule. Ngene iki fokusku ning Dian tok ngene iki ya. Ning Dian nae sini lah. Terminal Medion Ngawi. Oke. Langsung ae ya Cak Ning ya. Menika wonten Sony Jos kagem Ning Dian ingkang wonten kawasan Gresik sumangga.

Wetalipun sampun cekap, matur suwun ingkang sampun gabungan nggih wonten layang kangen edisi dalu menika. Piparipun kula dilajengaken kalian Cak Wahyu Chan nggih melaju wonten Tanjung Perak malam mengaten nggih derek. Kula pamit rumiyin, ngapunten ingkang kathah bekne wonten klentak-klentunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.